nam so aye adwuma ma mo pa ama ne ma be foforo ma me fa Vodafone cash ne kan ma e bia wo de ne Vodafone cash gentlemen na me bre na ye be aye 0 5

edi nkomo epatro asem ne ya kanu se de tie na nemum boni tofa mamun na ho ye ne na na etintin bebre sa na hadren emu na ho na yetimi atiase yi na counselor so etimi aboa wo ewe ho akwanche ne ho anu ye ene ho afutu no ha ha onso no wa ye bibia onso ka